ます。まあ、日本は、現在で国境チャルマンカーを呼ばれて、ジョアビルのヨア、ソマンカー、ダノン、ワナミン、アセレン、ヨリナ、ゲンブジー、コマン。

0: 身边的事你没见过事你拿手
1: 对
0: 压不了我个性去了对对
1: 对对
0: 对对对对对对对对对对
1: 对
0: 对对对对
1: 对对对对对对对
0: 对对对对对
1: 对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对
0: 对对对对对对对
1: 对
0: 对对对对对对对对对对对我可以去跟我说可以讲过我
1: 可以我可以
0: 也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也